0: Rồi mà những năm mà một năm cái này dạ
1: thật ba này bây giờ ta lo cái sự thật cái
0: mà xem mà bây giờ ta lo cái lo tu nó kêu một năm mà tụi mình ít tin nó thật cả cái mà xem mà nó ra thì vì cái sự kiện này người ta ngã chắc bên cái trục đường mà chắc bên cái trục đường này siêu là cái hầm trục đường là cái gì siêu là cái công viên á tại mà tao sẽ xuống cái nước lục xin mà gặp mà sẽ có thể tự ti cả khi mình muốn đi đi gặp cô nam mà quan nghị su tu kinh nhạc sơn này uy ác cả muốn đi biểu khen nhạc sơn này cái nghề này học kinh mà tôi đi tu nghe nhạc đi lao xin mà gặp các lục nàng nghe những em nam mà tôi đang lục nàng mà tôi u buồn ác bát xuống ngay lên rồi ngồi tin nàng mà tam nạp bè na win nàng mà tôi đi tu mà sắc còn nào loa xuống ngay sắc còn trên nhạc hay mà gặp tu sát ta loa mà sắc có loa xuống ơi mà nghe nghe trên ima unipka kakatsiak tunga takpani sana lokili niuga ma tema unipka aktuakna yaga ma taikangan aura jigiakam ni unna tusang isan ngautiga lubo sivullak paak suak taup lunga autoktau naka sivullak paak pui hulangit siya meak loa viktaa tema na suak tauga ang masokok lunga Tiada pelikut saya mengaksung petik sekarang mah anak-anak anak-anak saya tiwak sih kerajaan yang lakukan kerja yang pelik sih saya kalau orang orang tiada nak tunjuk yang sih nak pakai mah semua nak kerja wa semua orang itu le isu malak tunga isu maju pintu lak tunga terba ningak sih mahmu pizza orang isamu soal kerja nak kerja wa semua orang itu le pizza atau waktu le uang ali suin nai nang mitu saga ma ning kama dai kali ka su yo ma me agi lak su suna uang na uam nun anne lak to dam nang mat o kau tiwa nga sai mak pal le la ga ma o kau tiwa nga no ta aku lu gai o kau ti ne ap kit pe gok dai li ki nai e ra la su ne kya si la su ne dai ma na ni me atra Uye kagaluang na gawit, uwapting na kanit tumik, uye kagaluang na gawit, uwapting na ungasik tumik. Iyat na itaw yung mga gawit, mamiat sa ka gawit, kinamiat tuanon, kalliyon hiluk pagkawit. Iliak yuktun, inniak tutit, namin ang atatakangin na. Atatakangin na wit, ilakasuli gawit, ilakasuli mga gawit, inuot siyang niluk pagyakakputin. Ang ngayon ko niyo lang ito nga kaya maman. Ila ka suti kita lang kami nga gawang na mo mga kiyumatapit to akso nga tiyak na no takagaya ang bulo nga pitsaw nginik sa uti ka gawak. May gawak tatak man isumagat. Imat na suin nang may tatak man. Ila ka suko mga kamagawang inmini gawak tokwad lang na kuni akta ko yung mga kamaglat. Sulit ningin malaktar kung ngitay naksagangon tigit siya ngayak pagkaluak so nga. Aktar no kung ngitay naksagangon nga. Dahil ma, ama, tako ay ila ka akikakilarap ki. Tako ay paong nga lusit ka dilo. Anana ka kaya walang miyang. Dahil nalinungong man. Aktar ko yung mga nimnik kiklikalaong man. Tapi aku akhirnya kena kau kau tidak ribang. Tapi kau mengong ala nu pichet ruyunga. Tapi kau mengong nak ligi ligi kita tuat kau pichet kat kau ubagok. Tapi kau nak ligi ligi kau perok sakit nak kau akhirnya kau kau tamak tunga.